0: new doole rek mo tax seen wajur bayi leen hôpital bayi sa doom hôpital ngir new doole loolu met na ci xol ku nekk nangu natt ci sa bopp ku nekk boo sañoon sa doom bu faatoo nga mën koo jël robal ko sa bopp waaye nga bayi ko hôpital ndax da ngaa amul pexe jàpp naa ni état du Sénégal moo am responsabilité ku amati doom te mënu ko taxaw mu dimbali la ba nga mën koo denc ci jàpp salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Ba kay li ko narabal wax léegi loolu mooy dëgg bu wër peng maa ngi fàttaliku bu nekkul daaw mu dëkk daaw jéeg armel yaa ngi fii ci yoof benn mbokk moo xam ne bii ñaari doomam ñoo génn àddina ñaari doomam Abir Rouaye ñu koy laaj ci koor yi million ak lu tegal mu jaay benn bitigam mënta sotti mu jaayaat ñaareel bitig bi mënta sotti ñoo ñu ko xaalis bi matul matul dafa mujjee wal ba di ko ñëw ci man waxtaan ak man man maa rog koor yooyu fii ci yoof ma ne leen bàmmil baa ngi ma ne ko bàmmil yaay jaa ngi nii kon li honorable wax ak li ko jooyloo dëgg bëri peng la ñun loolu dañ ko dund ay yoon yoon nag lu mel daf ñu arrivé kon loolu ni mu ko waxee loolu état moo gàddu lépp beneen ba ci tege itam naa ko honorable léegi mu dégg ko waxoon naa ko ay mbokkam waxoon naa ko professeur Ibrahima Thiam assemblée laa ko fekk waxat naa ko fii Dambodj fii mu waxal ko boppam moom tey moom moo teew ñu ngi koy yóbbati ci président robagum nañu junni doomu aadama ak juróomi téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñeent ci Sénégal gii junni laa ko de junni inconnu ak lu tegal ci Ndakaaru gii Thiès gii Mbour gii Séliwi gii boobu ak tey nekk na fukki at ak ñaar état mos ci dugal benn dërëm benn dërëm laa benn état mos ci dugal benn dërëm doomu aadama yi ngeen gis ne kenn ku ne ñu rambal sa poste dërëm par dërëm.
2: Junni nit yu ñu rob seen mbokk teewuñu amuñu mbokk amuñu dara naka la loolu mën a am ci dëkk bu ñu ni ay dëkku jullit la. Junni nit junni néew nekk ci hôpitaux wu Sénégal yi seen ay mbokk jël si wuñ leen ndax xamuñ leen gaañi lii mooy waxtaan bi jërë ngeen jëf.
3: Waaw salaamaaleykum salaamaaleykum sëñ Djibi nuyu naa la ziyaara la nekk waa York Jadid New York xadaafi ni ma ko daan wax York Jadid nekk ci révolution bi yéen a gëm ne du làkk anglais lépp quoi foog daf ci dugal arab mbay la provocateur tabal ci vidéo bi ak sa dem bi bi moo di ba joxe ab Daouda des que sport leen nuyu yéen ñëpp waa man nag question de la man Omar ma mbokk ex APR Omar dama nañ la foo nekk si kase di macha allah ñu fi wàccee man dama bëgg question toftale ko seen question yi man xaw moon ne rob dañ ciy fay fale ne Dakar yàlla xam na ne li moom ignorant la si ma bëggoon xam li ñuy fay lan la mairie bi lañuy fay armée bi lañuy jënd comme affaire états unis yooyu noonu wala nu mu demee daal waaw après daal ni ma déggee affaire bi daal c'est daal ne ah ndekki lee tax bon nit ñi de indi seen ni wi si dëkk sëriñ yi mais ay Touba ak tubaaba nag Kaolack ak yooyu je ne sais pas waaw dëgg la mais xam nga gëm nañ sax foofu lañ bëgg ñu suul leen mais aussi tim affaire bi est ce que amuñu si patax loo ngi di ñàkk xaalis bi bëggoon naa si xam lu leer ñuy fayeeku lan la waaw loolu daal laa bëggoon a xam quoi.
4: Waaw salaamaaleykum forom bañ yàlla Dakar ñu ngi leen cher Amadou Fatta jasiyaa bi teg ci loxo sëñ Baara Gaye mi mu joxoon képp nekk biir di ñaan yàlla nu yàlla defal jàmm di siyaar sëñ Alhaji Niass sëñ Djibi ñu ngi lay siyaar di siyaar sëriñ Mbaye Gaye di siyaar Mamadou sëñ Mamadou Bathie li ñu ngi lay siyaar baax a baax di siyaar képp ku fi nekk rek doom bàyyi ñu ngi leen di siyaar di ñaan yàlla nu yàlla defal jàmm yàlla nu yàlla defal tawfiq yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla aar bëpp jul bu faatu yàlla neen yàlla yaram te yi xam ñoo ngi siyaar ñëpp.
5: Waaw sëñ Baal jërëjëf waay nga def ma defoo dara waaw misikin waa daara bi jërëjëf macha allah waaw man kay affaire bi ma jaaxal ay maama yoon mi pour pour moo ay am tu xool foo daan naa waay di ma ba yu lug bere de mii sori léegi da noonu la bëgg na waati sax oui ok loolu mën a doon kay man affaire bi jaaxal na ma kay jaaxal na ma man xanaa Sénégal nag waruñu àgg bi Amérique àgg nag man fa hôpital lay doon effectivement mais pourtant loolu nag site bi mënoo ko régler sax loolu maire yi wala commune bi mënoo ko jël en charge waaw maanaam hôpital yi di libéré koor yi koo xam ne gis nañ ne par exemple da ngaa dëkk Kaolack sa kardan dëkk Kaolack ak yooyu noonu ñu leen libéré koor yi chaque 6 mois bu ko defee maire bi xool taxi yi mu collecte dégg nga ak yi nga xamante ne gouvernement bi jox na ko suspension yu doon mu fay si affaire yu noonu boole ko si billi muy fay parce que maire yi dañuy joxe ay xaalis social si màggal yeeg si gàmmo yeeg si ziare yeeg yaa ngi digal yeneen affaire rajca ak yooyu ñu boole ko si vraiment nag ah état bi am na lu mu leen si jàppale moo gën a neex organisé daal nit ñi di wër di ñaan ay xaalis ak yooyu noonu pour seen koor beneen bi nga xamante ne tim boobu sax war gisuma na war na parce que nit ñi dañoo am suñu gouvernement yoo xam ne ñoo ñu toptool mais bu demee ba mënut pourtant mënu ko def daayra yi waaw lu mel ne daayra yi mel tey fu mel ne ay nit ñi moo tax bokk si daayra yi ñu organise ko daal ñu bokk si daayra yi mel ay isbu tarxee boo ñëwee tey fu mel ne mérina fu mel ne ansaaruddin te dem foofu tuyaawoon encore fitiyaan xaw ma lan mën nañoo jël saar si yooyu noonu nit ñi bokk si ku am carte membre wala sa mbokk am carte membre ñu lay dimbale si suy mel noonu ñu pas doy na waar ñun dañoo organisé wut de ñun désorganisé rek moo ñu soxla.
4: Salaamaaleykum forum rajo la Dakar Abdou Fattah moo ñëw di siyaar di siyaar sëñ El Hadj Niass sëñ Baara ñu ngi lay siyaar baax a baax di siyaar sëñ Djibi sëñ Pape Daoud ñu ngi lay siyaar baax a baax sëñ Mbaye Gueye di siyaar sëñ Modou mi nga xam ne moo fi yóbbante thème bi ñu koy waxtaan surtout vidéo bii nag moom yii day sëñ Baara di nga ci wax dëgg la man de bi ma leen dalee gis ñuy def lii moom yàgg na lool boobu borom sikkim boobu itam bi sikkim bi weex tàll boobu karaw gi daa ñuul cook defe naa boobu ak léegi mën na fukki at waaye man li ma yéem at mu jot daa ñu natt ne lii la ñuy yore réew mi fenn fu nekk ñu wute leen ci ab cër mu doon ab xaalis bu baree baree bari boo ko xoolee ci lii waaw loolu lan moo ci gën a farata ñi nga xam ne ñoom mënulutuñ dara seen bopp lii li muy wane rek mooy ñun sunu bopp dañoo organisé wu ndax du sénégalais yi doone dañoo bon doone dañoo soxor doone dañoo négligé ci wàllu nit ku fi mënulul boppam waaye loo xam ne kenn ku nekk da ngay xool jàpp ne sa borom moo ko war a def ba kenn du ci taxaw moo indi lii te lii nag kenn képp moo ci war a mën a taxaw moo ci war a taxaw war cee mën a taxaw muy gouvernement bi xaalis boobu ñu koy natal at mu jot njël loolu ñu koy jox at mu jot na ci génne lu mu dimbalee ñii ndax ñii ñoo ci war a jiitu nit ku dem ba mënalatul boppam wala koo xam ne dafa sa doom ñàkk nga ko te amaloo ko fayee jaaduwul muy toog benn waxtu ci hôpital te denc ñu ko nit ku réer nga xam ne kii loolu état moo ci war a taxaw bu nit parce que ñiy faatu ñëpp ci hôpital la ñuy faatu te hôpital ci loxoy gouvernement bi la nekk lan moo tax mënuñu génnee nattal leen ci ab milliard boo xam ne dañ naan ci lii la jëm ñëpp xam ko hôpital boo dem mu am fa bureau wala même ba ci sapeur pompe yi sax boo leen koy ñoom ñu mën laa bu fekkee ku faatu ci mbedd mi la ñu mën koo yóbbu foofu dëgg la bu fekkee nit dafa réer buñ ko foree wërës ko mën a daal di denc rek war nañoo xaar tuuti ba xam daañu gis ay bokkam waaye loolu itam état war naa mën a def ay effort yoo xam ne pour jéem a xam kii fan lañ ko mën a identifié ci wàllu deretam ak lu mu mën di doon loolu état moo ci war a taxaw defal ko DNA test xool ci ban sangin la war a bokk ban fan la war a bokk lii état war na ko mën a def te du dara maanaam du xaalis li ko waral rek maanaam ñàkk gu ñu ñàkk am yëg ci loo xam ne kenn ku nekk da ngaa taxaw di xool sa morom naan yaa ko war a def bu loolu amee nag état moo war a taxaw
6: lan la gouvernement bi di xaar ci xaaliss bi nga xamne ñi ngi koy natal réew mi at mu jot ñu gënël ci ñi ba légui do xam parce que li dafa yéme Sénégal nak moy réew mo xamne neex na wéré te yorop xaaliss waye bo wéré dé ak ko man di doon da nga xef sa bop Sénégal non la mel da ngay gis ko xamne yalla manal nako mu am katan yoré kër gi buy wër dara du manki ñepp dañ koy bayyi xel waye gis nga bëss bu démé ba télé wala mu magat and boole ci ak wër di nga xam dootu genn fimné da nga gis ko dugg ci kër gi ba genn nan ah wa ana bayyi di mo mën ci lal bi rek jogul ba légui dañuy mujj faté la fa complètement lolu moy Sénégal nit ñi bonu ñu réew mi nekkul na nit ñi dañoo bon wala dañoo soxor dedet waye dafa am yo xamne buñu démé ba japp mënu ci dar ñom ñep dañ koy daari won ginaaw rek sagane ko xoo manam su won ko ginaaw kenn du ci waxati duñ ko sax bëgg wax fekk na ñing koy gis mais duñ ci bëgg wax moy li ngay gis ni yitim ndax li ñun ñep gis nañ ko gën na né même président jamaa mi nekk ci bop réew bop gouvernement bi gis yag nay gis lu melni ba assemblée bi manam Ousmane Sonko jité ko yag ñoo gis lu melni pourtant war nañu mëna waté ab xaliss bo xamne ci li la jëm ñu taxawul mo xam dañ koy tek ci loxol armée wala ñu tek ci loxol gendarmerie wala police mais war na am secteur bo xamne dañ leen di jox li man dama gëm ne lu melni sax dañ ko war tek ci loxol armée bi nga xamne dañ leen di wotal bis nga xamne li mom ak ko mën di doon bo démé ci ñom ngay dem ñom ñu top to la dañ ko wara boole ci bis bi nga xamne mom lañu wotal armée bi waye li jaadu bayiko ci ay nit yo xamni ñom dañuy dem rek def ngir yalla même ñom bu fekke ñi ngi def ngir yalla mais ñi armé ci bopam mo leen wara jël en charge di saytu ñom li ñi bëgg def nan lañ koy def ba paré and ko ak ñom ba paré li taxaw la ci wara def ñom ñi def ko and ko ak ñom bu fekke ab jilit la ñu taxaw ko comme ñi taxaw jilit bu fekke keneen la yitim ñu taxaw comme nañu taxaw ko xani ci diiné waye nit ñi sutural leen waye li wërtuñ ko bayyi muy jall di dem ni rek jaadu
7: Assalamualaikum ñoo ngi leen di ziar radio Allo Dakar xamna damay jox nuyo bi ki borom costume bi kan la Bamsa Ndiogou yaangi nuro monsieur le diw de

man wi day li señ baara gay ne jar na am na ci loo xam li da jar naa reeteet ni ngeen koy def nii day di ko partagé nag dara gënu ko ci buy bu tojul du am njëriñ buy bu tojul du am njëriñ Sénégal bu ngeen ci jàppul man damaa tiit sax bi ma déggee lii foogu woon ne lii am na ci Sénégal yàlla xam na ko waaw c'est choquant tey dafa raglu dafa raglu dafa raglu reeteet ko nag reeteet nag moom jar naa tekki xam naa audio yi dem te xale yi dégg reeteet kii ndeysaan xayaaru laalam yi ne moo ko doon tekki te gaañu xayaaru laalam yi ne mi gaañu ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm moo ma doon wax moo ma doon tekkil reeteet mu ne reeteet am picc la picc moo xam ne bu gisee jaan day yuuxu di yuuxu ba ñu jikki rey jaan ji waaye ñiitam ay jaan lañu de Sénégal ñi ñu jiite ay jaan lañu de waaw rey rek wala ñu dàq ñu dem ah kii maa ne na li ngeen fi teg nii de daw na yaram ruslu na gàccewu na te ëpp naa dund du yëf yi jullit du yëf yi lu kenn xam fooguma chrétien yi di def yi de ba tey ñoom it day man dinaay nattu ci ñoom lool ndax damaa gisul ñi wax jullit li ñuy def ah man de gisuma ñu di ko def kenn mësu koo gis xam naa nag moom maa ngi teg nag sans baaraam ci sëñ baara gay maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu say waxtaan macha allah waaye tey am na point boo xam bi damaa bëgg ñu leeral ko tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ndax am na solo lool ñu leeral ko maa ngi jégglu nag bu fekkente ne du noonu tam mais damaa defe ni ñu ne ñi nekk université ñi jóge université wala université la fa nekk du xam-xam baaxul loolu defe naa ne gisewuma ko noonu daal loolu gisewuma ko noonu moom kay xanaa ñi nga xam ne ñooy génn ci université bi ñoo ko jaaraliwul ci yoon rek waaye buñ ne ñi nga xam ne ñooy jàng tubaab wala ñi jàng ci université bi du xam-xam loolu baaxul maanaam loolu tekkiwul dara ah loolu ah kooku jafe naa nangu de université lañ fay jàngale baaxul ñoo université ña fay jàng ñoo am nañu mel te tam lu mat a leeral tuuti la fekk na defe naa bu fekkee Serigne Touba moo wax ni ku am xam-xam te ragaloo yàlla amoo xam-xam Serigne bi dafa am nu mu tekki ne loolu dafa am lu mu tekki bokk na ci sax li gën a fës ci jamono yooyu mooy xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xamu diine nga xam ne nit ñi dañ ko doon def di njublang wala sax xam-xam boo xam bi man nga nekk maçon ah di njublang ci maçon bi kooku am nga xam-xam am nga loo xam mais li nga xam mun jaamuwul yàlla parce que yaa ngi ciy lekk riba xam-xam la mais yaa ngi ciy lekk riba mais am nga xam-xam mais yaa ngi ciy def lu neexul yàlla mais am nga xam-xam mais bu fekkente ne nag léegi xam-xamu diine la maanaam nga war a jàngal nit ñi di leen yóbbu ci yàlla te fekk yow seytaane nga kooku loolu dootul xam-xam xam nga ñaari façon la yoo xam ne lu mat a teqale la am na wax yoo xam ne bu jógee yow yaay demee sa xel xool na koy attee waaw parce que bu fekkente ne yow da ngaa nekk maanaam sëriñ kilifa diine daal maanaam ah te yow ragaloo yàlla mais xam-xam boobu loolu dootul xam-xam te yow yaa ngi koy jàngale te am na nit ñoo xam ne ñu ngi yaakaar ci yow kooku yoratoo xam-xam ci ne ma ko yoratoo xam-xam parce que li nga koy jàngale sax man nga cee leurre nit ñi man nga leen cee trompé loolu dootul xam-xam bu baax mi ngi mel ni professeur bi tam professeur bi jóge université bu fekkente ne dem na ba nekk médecin professeur en médecine waaw ba pare di ci lor askan wi di lekk seen alal wala am na ñoo xam ñi sax dañ lay jox garab yoo xam ne yu baaxul la wala yooyu am na xam-xam mais jaaraliwu ko yoon mais am na xam-xam waaw ab sew-sewa ngi foofu daal boo xam bi jaroon na débat ak waxtaan xam naa nag dama présentwul parce que des fois waxtaan bett la doo am dal sax

Abdou Assi Diop ñëwé ñëwé fi ngi xiyar Abdou Fattah xiyaré nañ la yéen daa gis ci buntu bi de bàyyi sama nuyoo fi maa ngi jégguloo de bu fanaan ne liggéey rek ndeysaan di leen siyaar yëpp bàyyi sama nuyoo ci Abdou Fattah mu jot mu ko gaa yëpp waaw Grand Mbaye yaa ngi wax ci sunu président bi monsieur Diomaye Diakhar Faye sama séeréer bi li waral gaa yi yim àndaloon wëlbatiku waa tey 2025 ñoo ko doon tàcc ànd ak moom kontaan ci moom bégoon ci moom 2026 ñam àndaloon wëlbatiku nag fexe jàkkaarloog moom fexe ko saboté gaa yi dañuy fay bor bi wala nu mu demee dañuy fay bor bi yaakaar naa ndax sabotage bi moom bu dee waxante nañ dëgg ñoom ñoo njëkk saboté moom moo njëkk saboté dafa saboté xew mi te xew ma la fa nekk lépp ñii mu jàkkaar loolu tey ñi koy yuuxu ñoom ñoo organisé lépp yi xew mi ñoo ndugg-ndugg mi ñoo defar lépp ñoo taal ñoo togg ñoo organise ñoo teg sées yi ñoo takk base bi ñoo defar laax yi ñoo indi boisson yi ñoo def lépp ba pare gaa yi wëlbatiku jàkkaarloog moom fexe koo yuuxuwaat ci dalal gi ñu koy dalal fii ci kër gi kon war nañoo xool li xew lu mu te kuy waxte yàlla tax rek xam ne Diomaye Diakhar Faye ñi mu jàkkaar loolu te it gën a am ak problème ak ñoom mooy ñi nga xamee ne ñoo doon dee démb ñoo doon dajale seen dërëm seen i buy seen déem ak seen i Dakar ñoo ko defal caution ñoom ñoo ko defal parrainage ñoom ñoo ko campagneal ñoom ñoom ñoom ñoom seen biir la nekkoon ñu tànn ko teg ko ca kanam lan moo tax ñu wëlbatikuwaat jàkkaarloowaat ak moom mooy digge bor la ñàkk ko def ay wor la lam digge woon def na ko wala defu ko yéen ñëpp xam ngeen ne la fam lam digge woon ba ñuy campagne ak ñam am na loon ba ñuy campagne defatu ca dara wane na ko gannaaw lan lañ doon digge moo doon wax fii kan mooy jàpp sàcc yi kan mooy kan mooy kan mooy kan mooy fomp seeni rangooñ kan mooy indi justice ñi du rayon suñuy doom Fulbert Samb DJ Badji yu neemit ñu baree bare lañ François Mankabu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Baba Kaana ñoom ñeneen ak ñeneen ñiñ fi dóor ñiñ toj seen bët ñiñ damm ak ñi sàcc seen alal moo ko doon wax ne daa leen jàpp règlement du règlement de compte kay réduction de compte moo ko fi waxoon amu fi ku nangoo ñëw raase gi ci booram say dossier kenn doo ci dégg dara même buñ ko classé wut mun nañ laa ñàkk woo diggewul woon loolu waaw waxul woon loolu ñu joxoon ko bale mu wëlbatiku soppi bale bi radob gumba waaw lu mu jot ñoo di indaale ci partem moo fi doon xas nag doon président ku mu doyul xaw ma lan mooy tax nga war a demaat di jéem a lijjanti mbirum politique ak mbirum parti moom moo ko doon xas tey moom moo war a ba ci biir wut beneen parti ñi ko boolee ñim àndaloon démb yii la génn ca la mu waxoon waaw digge ba pare ñàkk ko def lii moo ko waral te nag moom ak keneen ku mu mënta doon ku fi campagne lu mel ne lim campagne woon nga ñëw toog defuloo ko sénégalais yi la wate loon wala ñi nga àndaloon leen jàkkaarloo bu dee dëgg moo nekk ci ñoom bu dee duñ ay workat ñii taxaw tey ni dañuy dem jàkkaarloog moom dañoo amul lu leen neex ci moom bu tegoon tànkam fa mu waxoon kon ki ko disigné woon ñu def ko watal ko 54,28% ñu demaat législative yi ñu amaat defaat ko 54 bu fekkoon ne mi ngi woon ca lam digge woon kon lii xew tey du xew

su yu mel ni ma tobal legi muntu dem koku mo o boy Nicaraguay legi nañ xol ndax koku nonu juba dem ba ba ba fi wax ki ma fi wax yeb ta ba sew ci ay jubati ba tax muntu sa am kayit pour dem Senegal ndax war na mëna o ken diko digal njub ngoy top tontu bi moy deret boy la waxat nak ñu jël keneen ko mo Omar mu nekk bi ci njub ba dara amul ni ñepp tej seen bunti or kenn de xalé yi ñoo daan jël adresse am jox ko immigration ñew mom mu jël len risque bu jël risque de yoré len ci kër gi ba am ci ay problème man xamna ci dara ba am ci ay problème président wacc fofu lu nek FBI enquête ko sék lepp yalla sutural ko on waxtaan nañu FBI xamne ki innocent la jëlul xaaliss wala yënul ay nit ñi trafiqué nit ñi di leen andi ñu bàyyi ko église bi si boppam jàppale ko si affaire yi yërmaane gi muy def léegi kooku bu waxee est ce donc wax kan lañ war a mën a topp xam xale koy atte rek dafa am loo xam ne boo sase da ngay yuus dañuy wax xikma pour atte ko loolu leer na nañe léegi nag nañ ñëw si solo si nañ ñëw si l'islam parce que Omar moom tam imam la l'islam dafa contre dafa contre buur bu ñëw parce que buur amatul mais buur la ñuy joxe ñoom l'islam bu ñuy bind président buy wàcc si nga jóg yow dem fekk ko foofu noonu di ko attaqué di ko xool nañ koy tuddee di ko manifesté di ko agenas pour yàq bayasam loolu l'islam daf ko xaraamal dafa haram koo xam ne julli la fekkee nag wa booy ni kolwaa ji fekkee te dina ay julli lañ yaakaar naa ne julli doon duudi la wax ne du ma naan du ma tux yàmba du ma def nangam rek xam si day ret yaaram dafa bëri yëpp ngay moytu waaw boo de lekk wala boo de xëpp rek loolu dafa xaraam xat an si l'islam encore dafa dagan nga xormaal sa président sa njiit sa buur olul amri ñi nga xam ne yàlla da leen wékki seen mbir ndax da nga nga jox ko xorma l'islam lay wax de tamit si alquran kon ba tee boo seetee wax ji si sagesse rek da ngay gis ne li Omar wax ak ñeneen ñi mooy dëgg li tunkara wax ak ñi ànd ak boom si loolu du dëgg waaye boo ñëwee si l'islam ba tey mooy tundikoroo booy nikoroo gi def lu xaraam moo gën di leen joo ñuy dem si lu xaraam ba tey bu ñëwee si sagesse am na benn waxtaan mu ñu solo waxtaan dafa daan lu koxoo bi ñu noonu misaal laay joxe ah ñu noon xalaal restaurant xalaal yi ak yu duhul xalaal yu américain yi mu am ñu ne ñoom loolu ameluñ ko différence parce que dem si restaurant yi américain yi léeg-léeg sax moo leen gënal parce que ahlu kitab lañ dañuy ren di dëgg la ma dëggloon ko fa gën di la waxtaan woo noonu ben boo xamee ne yow en tant que julit dem fenn lekk fa nga gën a mën a juumoo que nga dem feneen lekk fa fee moom wóor na ne doo fa juum mukk am te boo demee sa xalaat lekk fa doo fa juum mukk parce que doo fa lekk mbaam amu fa ak ngay dem sa restaurant américain yi mën nga faa juum ñu jaay la fa mbaam ban ngay dem xekkma moo di ne alaal ba ngay dem fiitim atte boobu noonu moom la ñuy indi fii nii boo xamee ne boo demee di teeru ji jamaa yi di ko wiiboo di ko yuuxu fa nga gën a mënee most likely accident am fa accident ñu téye la yóbbu la tëj la ak nga toog sa kër loolu xekk ma rek la kon coow li yëpp jaru ko imam wax na teg na waxam si l'islam

mos xel mu rag wessul lolou xel mu rag wessul ngeen di tok nan ba 2029 ba 2029 di jema wax lenen ak di waxtan ci lenen di xaar 2029 baxna man de gisuma luma xam man dal deguma fenn ah kuko deg tam xeyna won nama ko wax ta lolou du yonde ciow li limuy bari fi mu nek yena ngi gis nañu yor ab djum gis na dem mu retane lu ba de gis nañu yor ab djum de xoma fuñ ko jël avion dem jël jiko ci tuba bi dañ leen ray rek tuba bi dañ leen doflo rek ñepp top ko nak ndiraan ñu daldi ñew ñu daldi fa djum bi taal xoma luñu leen di taal nonu ci ay affaire olympique yu ñak fayru yoy nga xamni afrique té mo su ko gis té ñi nga fab xoma ñaata million di ca def ñu ni jëndal nañ xalé 200,000 billets man ñi duñu nit seen président bi dafa contre mo mil na rien compris ab dof la bo xam bi kenn xamul fu ngeen ko jëlé jox ko rew kenn xamul fu ngeen foré waji yalla xam na ni kenn xamul fu ngeen foré waji man dama def ni lool rek moy chatu sonko jomay mi xam fu mu ko topé li xalé naan koku mom dina wax lool waxe sénégalais ngi non xamou fumu la topé ki xamou fumu topé sonko rek ak fumu jaar sonko rek ba sonko ndiko jël rew maangi ni dafa yomb dal ab dof deug ngeen jox rew yefi dof rek lay def yalla xam na ko wuya ko yefi wuya dal yefi wuya la ila dina jox xalé 200,000 tiké sama jabar neena na len wax ni de len jox 500 millions ngeen def xawma lan ah way yim xamul len li ngeen def ab dof ki dal sama way ah ak fi aduna bi tollu muy def yo xamni ay affaire wuya deug tuba bi am nañu noy neex dal lolou rek ma ci nakari tuba bi am nañu noy neex dof mo xam bi xamul lu aduna bi di rir mu ngi doora genné fa la jaga ñaaw ñew ngeen jox ko rew mi facilement oh li bay ili doon wax naan 9 bi ma ray bama dee waaye yéen tam seen waaji rey nañu ba ñu dee rek tu di xale yi di wax waajooji di reporté ci làmb bi te naan oh Sénégal li dafa xorom bu bëggatee mu ni oh kërok bu muy ñandu gaa yi teg nañ xale yi moom lu saay lañu yenn saay ñu teg affaire yu reetaan loo yoo xam ni rek dafa yu xoromu daal waaye daal xam naa ni su ma doon jëm ak li ma seetlu nii taka jara bàyyi xel démb tegal naa leen président Burkina Faso bi kenn mosu koo gis man de foofu laa nekk wax naa ci armée bi démb mu requisitionné génne armée bi ñu dugg ci tool yi dugg ci réew mi jàppale civil yi mais toog ci caserne yi di lekk rek ak a wax ak mission yu con yoo xam ne amul bopp amul génn njiit daal moo jafe te ñu ngi nelaw yoo xam ni kenn xamul lu ñu yee wallahi alazim ñu ngi nelaw bu ñu xëyee daal jënd suñuy TikTok groupe yi koo ca dem ñu ci bare bu weesoo nuyoo yeeg yooyu ñu ni gëj naa ci groupe bi Sénégal dafa seen Afrique te dafa reetaanlu sax Seydou Waar xam naa baax na sax ñu xamante ci groupe yeeg yooyu de waaye daal liggéey daal moo gën a teew bul féete woo lekku ñam sëñ bay jaxate mu ne bul fe gàggal kollu baa diw sasam bul féete woo lekku ñam cam ndeysaan nit bu xëyee te man dara na xëy def dara moom dafa jàngale waaye fi mu nekk lu dul ay xew di lekk ak a bernde comme ni ma ko waxee barki démb am na xew diine yu baax de waxuma loolu waaye am na ci yoo xam ni folklore rek la ak jot am na yeneen yoo xam ni moo gën a teew te nit ñi jëmuñu ci loolu dafa graaw boo xam bi foofu lay daaneele loo bernde loo lekk te liggéeyu loo yàlla xam na ni yaa ngi tarde yàlla xam na ni da ngay kaf
yalla xam na da ngay kaf serigne bi fi touba de xam ngeen ni teddul won dina law ak ak lek

mu wal ba tukkoon nag ci Samba Jébéré. Li ma doon faral di wax de xaar mbay ma jaag ak nii root nu nu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay

0: set na tay ji ñu bayina xaar bi momit dess walal ci bi def moko
1: waaw yaaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit du mu am moko may bopam

ngay sama bay ba ca ca go pe fatim ga bare tind ga bare la ñu jox aram pak go nya mo am ca cheikh fall sama way ji ak abi fall sama ligner bi may joy ba tay no pe guma fa ko may te jo ma la ci mban toy gëna xoo mbaayu mi dëkk suuf boo demee janiw daal bi alaaji ma dikkee faal waatim ngay cheikh faal màgg na fa rek ku mbaya te

0: ayirdum bala dara ko logari ak kejegi ak doji fallu gel
1: waaw
0: dar barka ak bare njaaja njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaaja njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bu ko jur te am mag ci ganna ñu bokk ganna ni barku mboj nak ci ni ko lokk fa du muy wey mo tar ko bare taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj bare taak ma ci lokkal bare taaka mbar dem kador dem fa yaagne talo ñu tay yaagne mu ne waal du teye ci teye ko waal bare taaka mbar dara sa waal bi xex bu ci bokam

jarga khari fal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yasin fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga niru fan fal niru fan fal amna mambran baba njay kuba fal ma jarga mo wara ceppal ko wa singa ni bamba ma gay dungal kumba fal ngale ja garam gay kumba fal fanta fal ma jarga ware palen fanta go wacci fu ngeen fu maga mam fu gogay fanta fal gogay fanta fal ware fu ngeen fu maga wacci fu ceppu ngeen am fa bari ge ga bari sar a bari gi am na ko da fa ja usman gille mbo jama segeulum ak ma dem ba fa ja usman gille mbo jama segeulum ma dem ba fa ja gille mbo mo sibam na fatim bi ndukku jo amna sambo gi ndukku jo amna mu yeen gi ñu amna fa ja gi ndukku jo abbar sa talo sir xabari ndukku gi abbari kom ku gi abbari tend gi abbari abbari ma seen jeme sir xabari amna joglu sir fi joglu sir xabna ma sar sar amna farmata sar amna tabar sar amna ma sar farmata sar amna fambay fari ak ndukku fari fambay fari amna mari malen amna njay job maron mari malen amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana ma lolu ñu denk ci riñ mari sall ci lugu mu am ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mu am ci mustafa ci abbar sa taalo ci xabari nduk gi abbari ko ko gi abbar sen gi abbar ya bari ma seen jeme ñu tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar mangar tambana ko sa juroom jeeyim ba ci ndir wa ba

0: ambala wanga tegal alhaji malik man tan ak tata tan ak buguma kande ite gori penna mali yu bakata bando xam sa xere be de malik xaram lo ko nya man tan malik mo dem gaay ni nak bu gum ya ma sambal na bo taala santan nak ak awal nak ak baba kan nak ak yagge nak ma sambal na de dina ko gor bi na am tanni wele mo te dara man wele ma nga xani modi ciatu ak lo ko nya man tan malik dara man wele ñu ma ci nuku nyaay mota fadir nu bu ñay ak mu ñu bu fadir nu bu ñay dara ma nu wélé ñu mëk farma juk mo do bëkkër farma juk ak mu yéré farma juk bëkkër farma juk ñu mëk koor ñaan mota la tagal wélé koor ñay ak mu wélé koor ñay tagal wélé koor ñay mota lu mu mëk fadda ak farma te bint mo wélé koor ñay mota la jamaru mu ak abi mu ak amet mu
1: yo damay ziaré
0: Kerja baru cukup ni mereka patah lagi.

o rewna heen yettude jinnaama makko ɗiɗo ɓee woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi heewde famdede lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko dañako heewde e famɗude barkinama seydi ba mbeɗe wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗe wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko bandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓe duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba ɗumɗo gorko suɓiɗo kollal juuta saali faaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesala dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

Dara pale makaji mi so ina gawde bele sallallahu takodo bel karaje chowade do gawdi wuri jimtene haande chasde perli duru maji mi jam dogay beeli jeeri belel allude belel salum e belel koyle mi yejjitani belel faaku rewa tuldu cilude doje mi yaha belel boro mi tellito e walo mi sakko yoy murtu gondi dum toy poti mi ngabaytule mi lomba cialli habi womo cilukal tuba mi huccitay undu jeege bundu bananu jeege bundu debbo sulmi mo jangari gorko loti heewanay mi yejjitam fray sincian sincane laali modi gitam pawo e wura hakkunde berdam awa wura adam tewo wura samba takoy hammat wura samba takoy hammat wura saydu dembay mali gallu do wonno benno law samba lawa mere ko do woni jige jeri tumbere to nga anu ngonnobe jatti lawan kobe kinen de jige fulbe aynabe burnabe mahobe jawan be jiyabe mago dino ko tawbe aday adi ngona firtobe alla goto ko yinibe be dundaki mayde yonta mago ko cogoji hande jango caldi bamtare final dara nibe fori iltare dun cobe yo wurjinga jertum bere tongo annu ngona nobe

di dimbal ni dum ngol goddu ni taw ngol do lebbal le veli mak sey di jayal ma tan gonde moddi ko muru hora ko ni haaji di haaji do kadi no nokki tan ni andi ka wona bulle ko muru so itti badi jinga yo posna ni itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mum ko yimbe lu wakka ton sikara goda ni yara jaa mayra mo lo droga sandi gi mo sadata nyala de sama mayra me jegi mayra me bub mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jamal la dala sara gasam bi ko jeddi be gasam bi be diro diro itta mako gogo ko jeddi be kaade walen be diro diro itta mako gogo ko jeddi be tudde sule ndiya be diro diro itta mako gogo o ko ndaye goddo tinna gogo mi woni sama mayra mo lo droga sandi gi mo sadata nyala de sabbi tuwon be ko en gimmi e ci deedu ko be jogi ko nani nyaako tobe.

ñoomo haaloo piyaade kaari konnguɗi keewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbaati ko yo allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko wawi ngolloɓe hasiri ko

ko gonga caydo cikki baawe ngaki cilubaji cikki gelo de ceri o dum en gulli dibi udi roore mutumaaje jabtale ko muji pe jibira gine balon fonde ha caaji dum muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki dima gaga beeli jidere sikki ma biyen jaw beeli taade naare bunune sila mburu beeli tabbe ndayre hukkunde beeli bara wendiriri siftori cialal ciewgal e sembaan hunde keppu wat yaɓani gulumbol nguur nappodiri asamaan gerle cakatnuɗe deƴƴi gulaji e cooji tirkanuɗe telɓi olohorgol mbaɗi to loyto ɗum ko koñoor ɗuma ko bunge ɗum to ko ndinka taw saabu ko ɗo ɗon dañata solo

chekla jay bi wende samba cewde jam boy bo wi banda bayte do way ko banda makko ni boy sabi samba ja ko hore makko alla nande ko mo welte banda he o joni mo 5000 francs ugniram bu yalte o jurnaaji kewde non sam biuru njidi mo banda ta ban bañu jiddo walaf ni ke mudna didorno monsieur samba neena diallo o wey inde minni ko jodi be bewu 10000 francs mi en teddindu man nanon a teddi

seydi baahi téléphone ma miɗi ñaaguima yaafo mi wiimo joƴƴinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gorko pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagani mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓen ndede sono famde a jaaɓi rendu ɗum e bande en ɓen ko noon Allah wela golliri noon so